Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo. Ikiwa ni siku ya tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ikiwa ni siku ya Jumapili. Na ni matumaini yangu kuwa umekuwa na siku njema, umekuwa na Jumapili njema. Karibu niweze kukupa mpangilio wa programu ya siku ya leo. Nitaanza kukusomea habari za siku ya leo kwa kina. Kisha tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo yani Spotlight. Na mwisho tutaweza kumalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu na usiende mbali, nitaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Na mjambo tena, karibu msikilizaji wangu. Waziri mkuu wa India Narendra Modi asema serikali inaendelea kufanya juhudi za kuhifadhi urithi wa kihistoria wa taifa. Ataja kurejeshwa kwa sahani za shaba za kale za enzi ya Chola kutoka Uholanzi. Katika kipindi chake cha Man Ki Baat, waziri mkuu Narendra Modi awataka wananchi kuchukua hatua tahadhari dhidi ya joto kali na kuwapongeza wakulima wa maembe kwa kufikisha mazao yao katika soko la kimataifa. Na mkuu wa majeshi wa ulinzi wa India, Luteni Jenerali NS Raja Subraman, asema majeshi ya India yataendelea kulinda mamlaka na mipaka ya taifa. Admiral Krishna Minadhan achukua rasmi madaraka kama mkuu mpya wa jeshi la wanamaji la India. Na rais wa Marekani Donald Trump asema Marekani iko karibu kufikia makubaliano ya nuclear na Iran. Na katika michezo, badminton, jozi ya India ya Soa Sitkaraj Raki Reddy na Chirag Shetty yatinga finali ya mashindano ya Singapore Opens. Habari kamili. Waziri mkuu wa India Narendra Modi amesema serikali yake inaendelea kufanya juhudi za kulinda na kuhifadhi urithi wa kihistoria wa nchi. Akilihutubia taifa kupitia kipindi chake cha kila mwezi cha Man Ki Baat kinachorushwa na Akashvani, Modi alisema ugunduzi wa sahani tatu za shaba za kale katika eneo la Mahar, jimboni Chandigarh, ni ushahidi wa utajiri wa historia ya India. Alisema sahani hizo zinahusishwa na Maharishi Balajun wa nasaba la Padu Vanshi ya karne ya 6 na ya 7. Waziri pia alizungumzia

Ziara yake ya hivi karibuni nchini Uholanzi ambapo katika hafla maalum sahani za shaba za kale za enzi ya Chola zilirejeshwa India. Modi alisema kurejeshwa kwa urithi huo wa kihistoria kumepokelewa kwa furaha kubwa na wananchi wa India pamoja na jamii ya Watamil wanaoishi katika sehemu mbalimbali za India. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Modi aliwataka wananchi kuchukua tahadhari kutokana na joto kali lililoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Alisisitiza umuhimu wa kufuata ushauri unaotolewa na idara za serikali na wataalamu wa afya. Waziri mkuu aliwahimiza wananchi kutumia vinywaji vya asili kama vile hampana, lasi, satu shabat na bael pana ambavyo vimetumika kwa muda mrefu katika maeneo mbalimbali ya India ili kuweza kusaidia kupunguza athari za joto kali. Akizungumzia kilimo cha maembe, Modi alisema kila eneo la India lina aina yake ya embe lenye ladha na harufu ya kipekee. Aliwapongeza wakulima wa maembe kwa juhudi zao ambazo zimechangia mazao hayo kufika katika masoko ya kimataifa. Waziri mkuu pia aliwapongeza wanariadha waliofanya vizuri katika mashindano ya kitaifa ya riadha yaliyofanyika Ranchi, jimbo la Jharkhand, ambapo rekodi kadhaa za kitaifa zilivunjwa. Wakati huo huo, Admiral Krishna Swaminathan leo ameapishwa kuwa mkuu wa 27 wa jeshi la wanamaji la India. Amechukua nafasi ya Admiral Dinesh K. Tripathi. Akizungumza baada ya kuapishwa, Swaminathan alisema jeshi la wanamaji linaendelea kuwa macho katika kulinda maslahi ya taifa huku likikabiliana na mazingira ya usalama yanayobadilika katika eneo la Asia na dunia kwa ujumla. Naye mkuu wa majeshi wa ulinzi wa India, Luteni Generali NS Raja Subaraman, amesema ubunifu wa kimkakati na ushirikiano kati ya majeshi, sekta ya viwanda, taasisi za elimu, kampuni changa pamoja na watafiti ni muhimu na maendeleo ya uwezo wa kijeshi wa India. Akizungumza baada ya kupokea madaraka rasmi, alisema ushirikiano huu utaimarisha mchakato wa kisasa wa majeshi ya nchi hiyo. Mapema leo, Generali Subaraman alikaguliwa gwaride la heshima katika eneo la South Block mjini New Delhi na baadaye kuweka shada la maua katika kumbukumbu ya kitaifa ya mashujaa wa vita. Katika habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake iko karibu kufikia makubaliano ya nuclear na Iran. Akizungumza katika mahojiano, Trump alisema lengo kuu la Marekani ni kuhakikisha Iran haimiliki silaha zozote za nuclear. Hata hivyo, alionya kuwa hatua za kijeshi bado zinaweza kuchukuliwa iwapo mazungumzo hayo yatashindwa kufikia matokeo yanayotarajiwa. Rais huyo alisema mazungumzo hayo yamekuwa magumu lakini maendeleo ya ngali yanaendelea kupatikana. Leo dunia inaadhimisha siku ya kutotumia tumbaku. Maadhimisho hayo yanafanyika kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu madhara ya matumizi ya tumbaku na nikotini. Shirika la Afya Duniani limesema kauli mbiu ya mwaka huu inalenga kufichua mbinu zinazotumiwa kuvutia watu kutumia bidhaa za tumbaku na kuhimiza juhudi zaidi za kupambana na uraibu wa nikotini. Na katika michezo wa kriketi ya wanawake, timu ya England imeifunga India kwa mikimbio 26 katika mechi ya pili ya kimataifa ya T20 iliyochezwa mjini Bristol. England ilikusanya mikimbio 168 kwa kupoteza wiketi 5 katika over 20. Huku India ikifanikiwa kupata mikimbio 142 kwa kupoteza wiketi 9. Matokeo hayo yameufanya mfululizo wa mechi zote tatu kuwa sare ya ushindi mmoja kwa kila timu. Na watu watatu wamepoteza maisha baada ya jengo la biashara kuporomoka karibu na kituo cha metro cha Circuit kusini mwa Delhi. Kwa mjibu wa taarifa kutoka hospitali ya AIIMS, watu 11 walipelekwa hospitalini kufuatia tukio hilo. Watu watatu walitangazwa kufariki dunia walipofikishwa hospitalini huku wengine wakiendelea kupatiwa matibabu. Mamlaka zinaendelea na shughuli za uokoaji pamoja na uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo.
Katika habari

nyingine, ndege ya jeshi la anga la India aina ya IL-76 imesafirisha masalia matakatifu ya Buddha kutoka Delhi kwenda Mongolia. Wizara ya Ulinzi ya India imesema ndege hiyo ilitua salama salmini nchini Mongolia baada ya safari ya usiku kucha. Na katika badminton, jozi ya India ya Rak Reddy na Chirag Shetty itashuka dimbani leo kupambana na jozi ya Indonesia Mohamed Shoaibul Fikri na Fajar Alfin katika finali ya mashindano ya Singapore Open. Jozi hiyo ya India ilifika finali baada ya kuwashinda wachezaji wa Korea Kusini katika hatua ya nusu finali. Na nchini Sri Lanka, bei za mafuta zimeongezewa katika bidhaa zote kuu kuanzia usiku wa kuamkia leo. Hatua hiyo imekuja siku chache baada ya shirika la fedha la kimataifa kuidhinisha utolewaji wa fedha mpya za msaada kwa nchi hiyo chini ya mpango wa mageuzi ya uchumi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki Rafael Grossi ameonyesha wasiwasi kufuatia taarifa la shambulio la droni katika eneo la mtambo wa nuclear wa Zaporizhia nchini Ukraine. Grossi amesema mashambulizi dhidi ya maeneo ya nuclear yanaweza kusababisha hatari kubwa kwa usalama wa wananchi na hata mazingira. Na nchini China, taarifa mpya zinaonyesha kuwa ukuaji wa sekta ya viwanda umepungua mwezi Mei. Wataalamu wa uchumi wanasema kushuka kwa mahitaji ya ndani, kupungua kwa mauzo ya nje pamoja na changamoto katika sekta ya mali isiyohamishika vinaendelea kuathiri kasi ya ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo uliosomewa na mimi Newton Mwiti, na moja kwa moja tutaanza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo mbalimbali ambazo zimebeba utamaduni tofauti tofauti kutoka maeneo mbalimbali. Karibu.

Na msikilizaji wangu, na huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Haulia samewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza ama kupata habari kwa kina kuhusu yale ambayo yamekuwa yakiendelea nchini. Tupatane kesho muda sana wakati kama huu niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejiri. Nikutakie usiku mwanana usiokuwa na bugdha.